0: 或者对住天空就觉得同佢讲嘢咁样嘅。但我系属于嗰种咧，我要讲得嘢就要个真人喺度，我先可以讲到嘢。所以我由佢死咗到依家咧，我都冇咁样去同佢讲嘢。所以包括呢一刻，我都唔能够去同佢讲啲乜嘢。
1: 咁、你会有啲咩想同天仔同埋同自己讲咧？
0: 我哋继续彼此相爱就得噶啦。
1: 嗯，好。咁啊，祝福你哋，祝福你同埋天仔，好多谢你上嚟，下次希望有机会再同你一齐倾过啊。